0: la singora.
1: Ya no me yete.
0: Arañi siga na singora.
1: Arañi yete.
0: Arañi siga na singora.
1: Toca yete.
0: Kidu gidala ni wish my bed.
1: I don't want you to